0: Hej och välkommen till språktimmen från UR. Jag heter Isabella Grybe. I dagens språktimme sänder vi program för barn och unga. Och vi börjar med program på samiska.
1: Tongol de la muumuihtelus program. Ta le storydocs podda, kos olo muumuihteli muihtelussai, jäädä se älimis. Lauti alde. Ingrid Inga muistella ofta vuortikäät skänkäs. Vi pofti muistuit numat skola aikis.
2: Tali tjak tjäket. Ja mä olin reiti min peppmu mu rohtun ta pjohka muhkin. Tai uksa pelluringi. Ja kun mä rahpin uussa te oosalei tänne. Oosalei Nei muu ahpihetsi neitä, jälli varin omat skoulun. Ja osa muisteli, että sun etnille jaapman. Ja sun taalun oli kaunan luotaviisa challin kirjit. Barbro oli ahpihetsi namma, että oli sestan ofta challin kirji juhki maanan sun klassin omat skoulun jälli varin. Ja kun osa munjite vatti muu kirji, ja mun plaatihin ja kehtsin, mitä mun legin tjallan. Tätä pohtii nu olu muistut mun skoula-aikin omat skoulan jällivaariin. Ja mun aikumisle tal muistelit, että mun te muistut skoula-aikin ja kumi joruima internaatten. Jällivaariin omat skoulan mun legin kuhtajakasas, kun mun aalikin toppe. Skoulalle takkar B-skoula ja kietsäklaasi. Ja mä olin mun klassi, mille mä kuhta ohpi ja mä olin aktuneita. Skoula oli sihke skoula ja internaatte. Mi oruima ai skoulan. Internaatten ta kaunui, ta oli sierra tallu ja ta kaunui porran latnia ja ta kaunui nohkan latnia, lanja ja keuhki ja kellarin lei saunaa. Mian legin nohkan lanjan mian legin muurra senka ja tikut lehtit vaatjan numat skolan ti muihti pehtit at mian le alik filti alu senka inalte. Ta alik filti hullu filtin legin renja ja kooti. Senka kuoran mian le unna skaapi kun ne mi seestima mian le mi vuorakkai piaima mian persoonala stinkat. Ja te nuppit taasin te nuppit kertin te jeuttiin uhkin te ta nuhkan osin. Koula-aikki, skoulataalun te liitsin skoulalanjaa. Ja toppiaan liitsin takkar muorrapenka ja ta muorrapenka lei okti peuttiin. Ja ta peuttiin lei lunkaa, kun ne mi seistima mia skoulakirjat ja pennat ja nuo. Ja tal mun muistin muistan tal kokta manai tal muhtu de komi mi vaatsima skoulan te mian arka peivi pikta saleji aalu kakti ja nuhtaka talvin ja komi tallima nuhtakit ta mia parkuvehki ta internaatten ta hei liikunten ja komi an legin nurraskes kaama sunni vaikku ta tehtili sehtuin tohkitat mian legin kaama sunni. Mia ohpehetsi, tälle Astrid lei vuostas klassin, vuostas ja nuppat klassin, ja te Elsa kolmat ja neljät, ja te Barbro viitaat ja kuutaat, ja te Kalle, mia rektor, tälle kietsät klassin. Ja Kalle ei tuolla ohpehetsi, tälle per muhtin faaka ja muhtin leksuunjat, muhtu. Tällöin hän lei nuu, että lei kessiskoulai ja tälle kalle, mitä tuolei tänne. Mia ohpihetsi, tälle siivu ja tälle vehkilas ja tälle ai rehlatsa. Ja semmi lei parku vehkii internaatten aita. Tälle huipuritilli ja muun mielän ja nuu kok mumu yhtule. Mia lei huipuritilli skoulan ja internaatten. Joo, ja te sitten muistelit kohta mia rektorlei. Kalle, han puhuttiin arjeprovikouluun. Jäsli saapmi. tälle ei ova onnehas olmai ja muhtu kassak. Jorpa tjälmilasi ja tänne oli aalu kavaije. Ja kalliko tänne leite klassi ja tuolle ei ohpu midjite. Muhtinan taparni alkin jälmustit kallin ja alkin stuokat. Ja te alkin ei ruhtatte skoulalanjaan. Ja viimak tehtelis kallete suhtaite ja sitä että kallikin tjohkit sijaa penkaite, men ta ruhtinta tihti. Ja to mangi kechen klassilanjaan tele skoulalanjaan ta kaunu jakta hiltu. Ja ta hiltun altele jakta filmprojektor. Ja kun ta par ni ruhtin tähän marnin vuolililta hiltu. Muhtu kalle ei muita ja ta spankale kallu tie hiltu. Ja teitä nokaita päivi kun tälle. Tähän kalliman ei ruoktu ja että mian iljen skoula ollin ketuppe tästä. Tälle takkar muistuma pohtin tälle, kun minä otsin tie kirjeä. Tjallin kirjeä minä osa pohti minun. Akta etsää muistuu minulle jäite, kun minä kalkkaimme tuolla tuojeleksuunjat. Mia tuojelatnia leivehi olkupeelin skoulata, enantaaluun tabbelin skoulata. Ristinja, mia tuojelatnia lei huijahpis tuojaar. Ja takalkai ohpatit mia saggat, kuorut masinjan, kotit ja niskutaite. Ja muu liikuen huijoluun niskuutte. Mutta ristinja lei huikaraas, että kaikki urut noin jollakaan rakta kuin niskun. Ja täällä akta muistuu taas koulun, tämä virkalpaatti mulle niskun, kun vaatisin koulun. Ja täällä on huisomaa loktit pajassa, että hui, millä ei mun hui tsehpi, kun täällä niskut, muuko tjatni mulle jen tsehpi niskut. Mutta ristinja lei purre vähkeen. Mihan skoulahan lei sihke skoula ja internaat, ja mihan oruimat ja että minä olisi aikillen skoulan, minä olen ollut astuaiki. Minä pääsemme stohkat, minä pääsemme tjoikat ja muutun olukunurut ovat olleet talvi ja kesi. Ja minulle akta muistuu, minä muotnille ei ole somaa, kun minun otsuntaa kirjeen ja vuinen, että minä olisin tjallana kirjeen. Outa peli skoulalanjaan. Skoulataalu on te kaunu jakto unna tievaas. Ja ta tievaan miruukymät sierastit saapiki ja nuhtaki. Enamus aike mii nuhtaki sierasti, mä men tehtelis saapiki jäite. Aktiteli suomi syyhuomitiat, mii hehtup kauna tietsää. Juokalaakaan fillu minne mii pääsap sierastit ja mii pääsap täille aktuper sierasta le manka sama huru mahti urruta fillun alte. Ja tätä oli suomiskut kaunai masuniit fellu. Ja tätä saattai kilvu. Kallis, mikalkai muodjuus saajita masuniit felluunte. No omenta muhtima tjohkatin, muhtima vellatin ja muhtima tjohtjunte ja teemi tjeerasteima. Ja talluita hiljan haakan ollikta kiirun rahtivustai. Teemi tjeerasteima skouvlaraajis, padjilta kiirun rahti ja nuolajavrinali. Ja kun tämän nuolajavriin oli puhutima, te tähän ilman mankassa tämän fjellun tästä. Tämä oli kahdeksan, kun tämä minä tjärjestimme. Tämä nuota oli tällöillä, että minä olen vaatimme skoulan lavutakaan. Ja perjätä kehkitä tälle aalunut, että minä kalkaimme saunat. Internaatin tai kellarin lei saunaa. Ja internaatteen parkuvehki tähän ruvihin mia ova karrasit. Muhtu Rainassa mihin sattaima koittal. Ja te, kun tälläkin vuostas nieittämä sauna ja te mangel hieuttii kaikki näin saunat. Kun mille mä valmanen, te mimana atsuimman mannatta porran lätnä ja top vuoreti tasuk timnallisen saunan valmas. Ja jos mun muistelen kohta porran lätnälle, että olisin mia maana ei peutti, olisin laasipalta. Olisin ohpihetsisle iätsänispeutti, jorpapeutti, lahkakeuhki, olisin suuret haavilla, olisin seinniin. Ja te uhta nuskiin, tälle rapaspissa, tälle keuhkivuosta, että nuskiin. Te kun leimate valmanan saunat. Te mikalkaima passit epula saakkain ta rapaspissan. Ja mianimata leikal huinjalka herskuu ehkiti suadjut perjita kehkita. Ja lavutakami vaatsimate skoulan kaskapäiviraatsai. Te talitsin takuti mahtin vuolekit ruoktutautsin vuolekit ja takuti ei mahtan te hurrunte skoulan ai. Akta mu yhtu vilmi puutipajasta leitaat mian lei ohpihetsi Astrid. Ja juhki joulamaan u lysiän ta pouti visut maanait ruoktuut sutallui. Ja teitä lei mia kerti mikalkaima tuhku vuolekit mi vaatsima toppe Astrid orui huistor kerkitaalun jellivaarin. Ja kun mi te ollima sulusi ja rapaima uussa, ta ei nuk njälka kaffa hadja. Astrid lei laipun, lussabullarit ja pihparkahkut ja te mikalkaima kaafa juhkat. Ja Astrid lei pitsän hui asehas kohpat mitsit, ettei menne mikalkaima kaafa juhkat. No tähän asehas kohpa mihän palaiman uat mikalkaima teit pestit lahta ja takalki tjoukanit. Ja men ta mikot jukaima kaafa ja te ruoktuut manaima. Men ta millei hui eronomaista lei että toutuu, että ta hohpihetsi Astrid. Ta lei tänne lei nustuur perustuk mi mia saamimaana, että valti mia ruoktuut. Ja pouti kaffa ja ta lei ta perustuk mi toutui huipurit ja legga toutuu ta lei kun mi vulkima tuppiste ruoktuut skoulai. Ja nu ta takai visutte klassit mahtin pohtit sulussi. Akta ohpihetsi le munjivaddan nu leggav toutuu tele Barbro. Barbro lei muu ohpihetsi vitaat ja kutaat klassen. Barbro lei siivu ja ta lei vehkalas ja moutti tahtulas. Muuta vehkiti ohtsat realskoulei, kun olitsen valmin kutaat klassen. Ja Barbro lei nustuor perustup, mitä haalukota teivät i suun mangel, kun skoula lei kuottaan. Aalu sitä ei tehti koktillille ja just kokta mannaa skoulan. Ja just oli joita, mitä mua maat sitä suin saakastit. Tällä ei mua anan, tällä kun kuottaan munni takkar legga ja legga toutuu. Että nuu pyrri ohpehetsi, mihin anleitsin jellivari saamiskoulan. No tämä Charlin kirjite, joo. Tällä on manka sama, ei le mui, te seille nu puri muistu saamiskoulun. Men muhtu muokot otsun te legga muistut, kun otsun tämä Charlin kirje. Ja kun mu kehtsän ja plaatin len, ja mu kehtsän, mitä mu olen Charlan, te täällä ofta päivä mu kehtsän tämä ahkuulle, ei muista le mun jo ofta säägenä. Ja kun mun lohkintaa, että mun muistin, joo nuuhan tämä hahkua alu mun ja muista liitä, eli takkaan saamia säägen. Ja täällä ei huissomaa muistia tielle, ja kun kahkuta muista liitä mun. Utni mun seestan tämä Charlin kirje mun kirjevorkan ja kirjeskaapin. Ja taas sain mun kehtsän tänne ja muistan vileänä puku täällä muistalainen. Ja täällä mun aiki saamiskoulun ja numaatskoulun leit. Mun mielen, tälle vaihkuhan mun olis eellima. Tää raadjai. Ja mä annan tälle, mitä mä kuottan, kun mä otsun tieltiin kirjiin, kun osaa puhtiita mun.
1: Tän kuulle Ingrid Inga muistelussa. Muistelussa lesson heivähän muistelan pakadalli Frida Sponga vehkin. Puhtaadet läpä Agnes Branting ja Heidi Liekkula. Jena le Matti Eklundhoiden, Viktor Bergdahl le Doudosuonja Rahkalan. Muu muistelusprogramma le Fabula Storytelling ja Munk produktion Fiinala Rahkalan YR Outas.
0: Lilly och hennes lillebror Lövre bor långt uppe i norra Sverige, i Sápmi. En sommardag, när de är ute och plockar hjortron med mamma och farfar, händer något speciellt. Det börjar med att lillebror ger sig iväg och försvinner på hjortronmyren. Så blir han upphittad av en stor vit fågel som låter honom flyga med till en hemlighetsfull
1: och spännande plats.
3: Lilli, Lavre, Jasai och Almacha. Mongi logov, Lefia Kadik. Li chakcha gesie, sami etnamin. Gaska ia bjeivi etnamin. Aja, Lilli, unnavjeljats. Ja chichi, lin ulkon, laddak jäggen. Ain li bival ulkon, ja bjeivi behti. Aja, raapai ussav ja vidti, Lilli hinkav.
4: Tale tuva, chahka kaambal hinkka. Chappele taht.
3: Lilli voini hinkkav ja muojeti.
4: Tuv, ah, chahka. Tuhti, liinut suhtas. Chokket, laattokit. Tämä on kalkkav tuv lierami chokket.
3: Holoi ah, chaja. Un lilli per muojo taalai. Lilli tiski etsas hinkkav. Tuk tehke. Ja tjämät ei aavust. Leinot suhtas vatset tämän skilpim jäggen alni.
4: Kun mun livsemmi unnekuton, Lilli, te tjukkem laata kihmu ahtsajain.
3: Lotte vitsatin ja päivi pehti, vuolikis liggimi kaskai. Lilli, kultali ja tuhtsii kaik färja ja jena liin outosa. Jägge hipsetii korrosit kaik shattoist. Lille ussotii ahtsa.

0: Tako.
1: Luovuina, Lille. Tää on jaapien lennohti, että murje meidän jäkken.
2: Jäkke, kuulan liikkiikis. Javre ja motte, tievaa, tän tuokin.
1: Mia elpmuk, saamele orrom tänne tullusaikest. Tän saje nammale pultsajauri. Mii merkkiä jauri tievai kuoran. Naamale minussa, kun tavusseti, kokte saaje voitnoja.
2: Kehtsui aja. Te elgin tjunketait storran jalkamurjeit. Tjuika ja urmasa tai pirra haaletin. Lilli ja Lavre firkkutiiko. Kietai vai kielkin kahtut.
0: Jorkole piekkavuste.
2: Holoi tsitsi maanaita. Lilli, vuostak, tjukki, kaik laakats, latta kiht. Mote din ruopsata ja karrasa, ehtsata lin miokkasa ja viskata.
1: Murte Lilli, ta ruopsis murjelle karpela, tjukki pertaitmalle lattam.
2: Lilli vehtsi stuura levki polnest poltna ja tjukki. Te keivna stuora lattam, lattakav maav tsukkui njalmai. Tots mehkui njalkis kisist ja kaskaija päivest. Sun jimki ja ussutei ahtsahka naalami orrui kuksa kaasa. Tsihtsi kalkai tsuhkit muorait. Tollo ja Lilli lohpidi kertsat, unna vieltsav. Lilli jutki tjokkemav.
1: Ruva su hinkka liite hävas.
2: Ku jorkiti te unna vieljats eilam kuorra.
3: Sun li uajal tahtam suv. Kossa sun li kehtum?
2: Lilli kehtsas su pirra, men onna väljas i kunne kävtnu.
0: Lavre!
2: Kiljo Lilli, kaik maav naakkati.
0: Lavre!
2: Ei ahktak sverru.
3: Tess on schattai ourus.
2: Unna väljats Lavre, njagai stuora välkis lottemanjen. Aktan juktsa.
1: Souste akta steple, tabrani tan luovas jäggai.
2: Lavre gesi pajas jolke vala steple liikurra, som vaad sai per aktain stiplein.
1: Vala ei aktat su voine. Som liiura rauka min johkui. Vala njuktsas paihta tohko haalani.
2: Taht lii saivu lotte. Mei välti unna vieltsav eetsas kevras njelmin. Taht hoikoi sov tjavel kanala ja haalani almai. Unna vieljats tjaiman jälget ku haaledi vala kahtsati eetsas serra tuhpa tjuhpav. Tiehpä kahpir.
3: Tjuhpa voi vuulus.
2: Lavre maanait voinema idnin tjaappa kähpsiit. Ja stuhkin välkis puhtsuja suv tjuhpain.
1: Tää hitni suhtasav.
2: Oh, son ai siitai maanien orrot ja stuhkot. Taht lii tjekos saivu vieralt. Kuhkien muellien. Mä oon per motte alma tja liin voittanut.

0: tjöö kähtu, mia pehti psun ohtsot. Kilju Lilli.
1: Ah, tjöö kähtsä tjihkarin tuok täältki.
0: Täällä viski steble.
1: Hollu tjihtsi.
0: Oh, kätsä unna vieltsä ja henkam ja telle kuorus.
1: Holoi Lille ja välti tupajas.
2: Akta, kuekte, kolma. Te unna vieltsä ja tjohkoji polnen alte.
1: Son lei avun ja tjaimoi.
2: Luvas ja tolkeli muoptan.
1: Vala ei akta tuoppa tjuhpa.
3: Tjeetje låg ni unna vjeltja jav etja sketa ja fatmas i sov.
1: Lille ja tjaja, vojniga kärpat mubbe mubbaj. Tjocke din doljen alla doll och kora ja borin. Tjeetje bissi sovas bjerkov. Voja suotta i kahkon altne aasadis laibe. Ah, tjaja, vursam kaffav, stora tjarram kaffapannan dolla bajel. Lille ja lävre åtsöka chokladav. Soi koikest jo kai kai kuksiht.
4: Tihti pehti kaikka tjaappa välttis. Juhtosa kulloji. Uidni sai valma tjit.
1: Holoi atsai ja tsehkusin.
4: Jos kahtsata ummista mähti, saivu ettami puhti.
1: Unna vieljats, ävusit saamatei.
3: Saimo maana jätti mut tuhpa tjuppa.
1: Lille suunnit puinni ja ussutei. Ahtsaija mietitei, son teetei unna vieljats tuhpa tjuppa. Lei saivu almatsi lutne.
5: Saivu etnam, le aile semmita Danien, ku tanne orru. Muinnanaasa ja juopmela. Pahku saiva le merkin ummasev ja saaje mehtin. Orrot kaikka ailes jäurist verita. Saivo vieralt le mei vieralti siemuk. Valla saivo almatsa vessun etnamavuljen. Mudin le saivo etnam raike muoppi pielen javre. Potnien ja le paajasvulos javre. Saivo vieraldin suitin etsäse puhtsuit, pivdin ja kuulin juura kuhktehmi ja tahkap. Kehton ai kaikka juhtosalin velkata ja almatsa vesun avun. Saivo jävri kuuran kevnujin seitti. Talin aile sai etnamin kunne vittin patal taakait juppeleita pivdu vurpe ovdost. Ja vai voina naasa kilki almatsit vaarailiht.
1: Lilli, lävre ja saivo almatsa. Lohkoi, fia kadik. Tjalei, elin markat. Peitom saame, Jorgo Leije, Inger Fjellås ja Peter Steggo.
6: Originalversionen på svenska, Frida Fernqvist, Soundtelling. Version på pitesamiska, Joe Production. Och det här var en produktion för UR.
7: Och vi fortsätter med program på finska.
8: Miksi jotkut kakkapykälet kelluvat, mutta toiset uppoavat? Tänään selvitän vastauksen tähän mysteeriin. Ja paljon muitakin vastauksia on luvassa. Minun nimeni on Hanna Silman, tämä on Lasten kysymykset. Tänään aiheena on kakka ja kysymyksiin vastaa.
9: Mun nimeni on Antti ja mä olen lääkäri Huddingen sairaalassa Tukholman eteläpuolella ja autan ihmisiä, joilla on sairauksia vatsassa ja suolissa.
8: Vatsa, tai voi sanoa myös maha. Sehän on se paikka, minne ruoka menee. Ja suolet, tai suolisto, ruotsiksi tarmana, se on se paikka, missä ruoasta tulee kakkaa. Ja kappas, ensimmäinen kysymys onkin juuri se, miten ruoasta tulee kakkaa?
9: Ihmiset tarvii ravintoa eläkseen ja me syödään joka päivä paljon ruokaa. Mun sitä ruokaa heti voi sillä tavalla käyttää, kun ravintona, kun se pistää suusta sisälle. Se pitää jauhoa vatsassa ja suolissa pieniksi murusiksi ja siellä on semmoisia aineita, mitkä tekee tämä. Ja
8: ruoka on vähän niin kuin meidän polttoainetta, bensaa. Ruoasta me saadaan energiaa, voimaa, vitamiineja, paljon kaikkea. Mutta Antti sanoi, että ensin ruoka pitää muuttaa pienen pieniksi murusiksi. Vielä pienemmiksi kuin ne palaset, mitä me syödään. Ajatellaan, että minä syön vaikka perunan.
9: Se kaksi menee maha ja siellä se hienonnus aloitetaan.
8: Mahassa meidän kroppa alkaa käsittelemään ruokaa, siis tätä perunaa. Siitä sanotaan, että kroppa sulattaa ruoan, kroppen smelter maten. Mahasta ruoka, tai siis se ruokamössö, matgegga, jota kroppa on jo alkanut sulattamaan, mahasta se menee suolistoon. Suolisto tarmana on kuin, no, se on kuin pitkä letku, mutta mutkikas, vähän niin kuin vuoristorata kropan sisällä. Aikuisella suolisto voi olla jopa 10 metriä pitkä, eli siihen mahtuu monta mutkaa. Mutta siis, ruoka matkustaa mahasta sinne suoliston vuoristorataan. Ja arvaa, mitkä ovat sen vuoristoradan, eli suoliston, kovia työntekijöitä, jotka tekevät hurjasti töitä sen eteen, että me saamme ruoasta energiaa, voimaa, kaikkea mitä tarvitsemme. Bakteerit.
9: No yleensä kun puhutaan bakteereista, niin on vähän niin kuin se on sellainen sana, että ihmiset pelkää bakteereja. Mutta bakteerit on hyviä. Tuolla suolessa on ehkä 30 biljoonaa bakteeria jokaisella ihmisellä, mikä on niin ihan kauhea määrä bakteereja.
8: Wow! 30 biljoonaa on siis 30 miljoonaa miljoonaa. Se on niin iso määrä, ettei sitä oikein voi käsittää. Mutta jokaisella meistä, sinulla ja minulla, jokaisella on suolistossa siellä vuoristoradassa, missä ruoka matkustaa, enemmän bakteeria kuin mitä ihmisiä on koko maapallolla.
9: Ja ne auttaa ihmisiä käyttämään hyväkseen ruokaa. Ja niillä on paljon muitakin semmoisia hyviä ominaisuuksia.
8: Bakteerit ovat siis tärkeitä. Suoliston bakteerit pilkkovat tai sulattavat ruokaa vielä enemmän ja ottavat ruoasta kaiken sen, mitä sinun kehosi tarvitsee. Ja lähettävät sen sitten eteenpäin lihaksiin ja aivoihin ja kaikkialle kehoon. Ja se, mitä jää jäljelle, se tulee ulos. Kakkana.
9: No sanotaan, että kakkaa sitä, mitä ei voi käyttää hyväkseen.
8: Seuraava kysymys. Miksi kakka haisee pahalta?
9: No kakka haisee pahalta sen takia, kun siellä bakteerit, kun ne pilkkoo sitä ruokaa, niin tulee semmoisia pahahajuisia aineita, mitkä sitten joskus ne tulee ulos niin kuin itsestään niin kuin pieruna tai paukkuna. Ja se haisee pahalta. Ja sitten kun se kakka tulee ulos, niin sitä kakasta sitten pääsee ilmaan niitä pahahajuisia aineita.
8: Bakteerit sulattaa ruokaa ja kun bakteerit tekevät sitä työtä, niin syntyy pahan hajuista ilmaa. Se paha haju voi tulla ulos pieruna tai sitten se tulee ulos kakan mukana. Ja joskus hajuja on enemmän ja joskus vähemmän. Seuraava kysymys. Miksi kakka on välillä löysää ja välillä kovaa?
9: No, siihenkin on monta syytä, mutta yksi sellainen tärkeä, että jos juo vähän ja vähän niin kuin nestettä siellä suolesta, niin silloin se kakka tulee yleensä kovemmaksi, kun sinne ei sitä vettä mukana sillä tavalla normaalisti.
8: Kova kakka on kuivempaa kakkaa kuin löysä kakka. Tähän vaikuttaa myös se, kuinka nopeasti tai hitaasti kakka matkustaa suoliston läpi. Siis kuinka nopeasti se menee siellä vuoristoradassa. Jos kakka on siellä tosi kauan, niin siitä tulee niin kuin tiukka, painava paketti. Siitä katoaa vettä, eli se kuivuu.
9: Niin sulle yleensä sinne on kaikki se vesi pois ja se on tiukkaa pakattu kova pallo sitten, joka on sitten kova kuin kivi. Sitten jos jotkut tulee vaikka ripuli, niin silloin se kakka tulee nopeasti ulos sieltä. Niin ja silloin sinne on yleensä paljon vettä mukana siinä ja sen takia se on niin löysää.
8: Ja viimeinen kysymys. Miksi kakkapökäleet välillä kelluvat ja välillä uppoavat?
9: Kaikki, mitä on vettä painavampaa, se menee niin kuin pohjaan. Ja jos kakka on niin kuin kova kuin kivi, niin silloin se painuu sinne veden alle.
8: Niin muistatko? Jos kakka menee suolistossa hitaasti, niin siitä tulee kova, tiukkaan pakattu paketti. Silloin se on painavampi ja sanoo plumps ja uppoaa, kun se tulee ulos. Jos kakka menee suolistossa vähän nopeammin ja on löysempää, niin siinä on myös enemmän ilmaa ja se on kevyempää ja jää kellumaan. Mutta tähän vaikuttaa moni asia. Myös se, mitä syö. Ja välillä kakkapökäleet kelluvat ja välillä kakkapökäleet uppoavat.
9: Kaikki ihmiset tekee semmoista kakkaa, mikä välillä kelluu ja välillä menee pohjaan.
8: Ihmisen kroppa on kyllä ihmeellinen juttu. Ja taas olen oppinut siitä uusia asioita. Eli kiitos teille, jotka kysyitte kysymyksiä kakasta. Ja kiitos Antille vastauksista. Kuulemiin!

Mä rakastan syntymäpäiviä. Oispa jollain syntymäpäivä. Onko jollain teillä syntymäpäivä? No mutta, sitähän pitää juhlia.

0: Och vi fortsätter med program på Romani Schib.
1: Det här är UR.
2: Oh, hej Marcella!
3: Välkommen till Göteborg.
2: Jag gissar så.
3: Mishto aitu.
2: Så mishto.
3: Avande.
4: Du har en spekpoddversion av Vaspe Ciribu Cittadjeccas Ressas e Marcella Kovacova så puter da sig romani Giuviangi organisatia.
5: No también bactale mesim gloria.
6: Tamesim omari.
5: Tanda kado programo ya sta eresas romen pelenge bucha.
6: Tajis kade sana mensa Marcella, tavez bactale.
3: Tavez vitu.
6: Dema gina no starto direkte pushasto tartrin pushimata so kerla te pinjaras tu mai feder. Geto mesan.
3: Io.
6: Okay. So kame ste khas mala ashokhabe kanasito lunch ane buchi.
3: Oi. Ti shai kerde mas bestemma.
7: No.
3: Avilon faktiskt perkelto.
7: Perkelto, så ska vara perkelto.
6: Lolo habe.
3: Så står lasho imange. Okay. Kamav grytur.
7: No.
3: Ai faktiskt univar birite beste mali pe muributi hot okay. Så jag väl mapelunch.
7: Lixit, na.
6: Mm. Ai son revolutu mai but andi buchi so iriterel tu kana buchazis.
3: Misförstånd kana chia chia ren.
6: Sar.
3: Manusha, ke manusha sam.
7: Kena chia chari kena manusha fere manusha sam.
3: Na, kena chia chari ni manusha ke manusha sam.
7: Aha. Oh.
6: Mänskliga okay. Faktorer så som det heter. Sitt och arbetskollega så bushol Nina. Sarker då to Nina beskriva att det olmach il ciro karakter i trine vorben sa fere beskriva det som person med tre ord så på nana satunci. Pendon.
3: Trugen patjal mange kämpe.
7: Oj.
3: Ai. Glad.
6: Ja, du ser glad. Låt oss se. Du startar lindanta en kris och organisatia Juvlange. Så är penis så keren pekad i organisatia så si pe romani pushimata framförallt pe Juvla.
3: Jo, så är penis kes din de mangla de shutrine bershen.
6: Så keren kote.
3: A me keras buci manuscenza om minoriteter te penas. Ai kes dindam te keras buci kote andakodo ke saraso pendem tu menge e manusha chi pachan e romenge. Ai min dika de la stereotyper so si parom kam afte si kava hoje nai chache. A me san vorta saravra manusha sotrain. Kam as ferita vela me amare retea hetra amare prava. Kodo so trobuto avilona me dolmut me nai.
7: Marcella, så kan det sända kad i soba.
3: Kat i mor och kontor, sardikes.
7: Okej.
3: Okay. Katka.
5: Keda magin dock från teknolog, kado nagel teknolog, kippe kado så kan det spuchi adjes. Till exempel kan det stugin då i kvinnoförening. Så sarkes dis.
3: Sarkes dis. Egentligen, sas mor och gindo, sas och penna, hur når jag? Maj bud genen.
7: Okej.
3: Så maj sig. Ke tenale el bud vrama
7: yeah.
3: Kadi informahu un te davle pa sinaretti heter. Tai kadi ke zindem.
5: Okej. Tai detto gindo kana saka della bel spalpale. Avilas tu ke avri so tanto gindo.
3: Io avilas. Okay. Avilas bud but avilas avri, ale univaro manush bistrelan de kadi situacija so si o manush ta perdal nakel kana san rom. Kana tillhöra list nationell minoritet romer kado utsattheten sam olika grupper men kado utsattheten si ande saint regi rom tai me chika mafte grav acceptera te kerena me behandlat kade
7: ja
3: tai azir sempa vidare de gelas kade alinke si te ke inke nai gata i buti
5: da dama gindo Marcella sarkes di sardas kado sate che esiste putresca di Giuviani Kvinnoförening che ma sigo chak and the beauty branch sta nasnata che resa svivungi tai che dei sai sar che catarcodo oggi peccato so san ages sar eslan cote che pensa men excela
3: io che zindem te che era me mude co dosas muro interesse textilo mude gele gymnasiet utbildad nageltechnolog avenas ma more kunder Jag beklagade sig om samhället, sarsi.
7: Okay.
3: Sar orättvisi, kote.
7: Till exempel så blir det nästa penentuke.
3: Ja, det diskriminerar man simma sandi bolta. Tjena av sarte kravka do papiri, rutinma. Aika dei, vai man saka i doktori. Tai peko do dos magin dasta. Kana čiža nelo manuš peske prava, peske rettigheter. Sarte mangesle tuke. Vai sar, tatunči te magin do ežuvlande romani pe bud inkren.
7: Ja.
3: Von si o penaso šero o nacken vai i kori. Tai kade dos magin do hote davle informacija pe penge prava, men samtidigt tjatjes vi amari kultura chasajvel.
7: Ja.
6: Okej, okay, att jag har då gick orsaken sås andra kodov startade den kado organisationen.
3: Ja. Avande andi konja, kate si kavaftuke.
8: Ah, det var i konja sås.
3: Jo na. Kate så has, amenge fika buti varjal kate.
8: Di chalpe, di chalpe. Så då stod penna sås, då kade buti rosa situt.
3: Jo, rosa, naxa kom penel kado. Kado symboliserar mange lås. Tai kvinnor kraft.
8: Ja.
3: Det är alltså jag tror vi är kärl bucci kate faktiskt.
8: Jo, na.
3: Verkligen. Att jag sa mange kave, ja.
8: Okej.
3: Okay. Har du sjutisma?
8: Jutiftu, kom pekla se kolacha.
3: Me peklemle.
8: Det lasche mezin.
3: Jo, na. Tjak viktigt kado. Kana resadju vas ketanes.
8: Jo, jana. Du har velat på besök. Min kanal vill använda varje koff. Bjuda först.
3: Na?
8: Faktiskt. Nej, istället är Marcella.
3: Varsågod.
8: Men jag vill ha många andra kakokolako.
3: Kan du klart kaka i? Med pepparkask deg.
8: Tjatjes.
3: Mm?
8: Varsi mezil. Stå det kass. Klart dig och
3: gummi. Jo, na?
8: Stå.
3: Nice.
8: Varsågod.
6: Där vi... Kaj bo čas iz, kada je življena organizacija, manjšen je čas ima to, da res je s vama vi politiker, kada vi manjšen brajen?
3: Jo, res av, ki si, si ter me, ulika sam rod. Sari kodo, penavtu, ki ek se mote penavtu, ki hel ta lit, hači arama, ki sari ek marino et tokasim.
6: Sar pene zagani, so star?
3: So star, ki aba je agenda sa sa, aba si gata. A vas paša mesali, da ba informacijun de name, so trobunte kerene romenca, sar trobunte kerene.
6: Kada ha čaris?
7: Aha, so zarka na tume nas, vare soski poverka, no tano von penka gata kerde tume nge sata, e tume firi trobunte palalengo te kerene.
6: Jo. Kada ha čaris?
3: Kada, typ, men ame čimu kasame, fakti, okay. Dosta zurale sama kanak, so sita li nas, ande kada i rod.
7: Jo. So, til eksempel, kanaka na bešes pe nas... kada gajen sa ta me politiker ta kada ta shunes ke sile kada la ba sar te keren so te keren so penes lenga tunchik
3: penas lenge sar shai keren kado tu me aba beste malinde apal paru vempe na ai so kamente keren ta kanavas te penas so kameste keres naile ekonomi nai budget so ochachimo parom ci avela avri, che visto sam, me penavo butivar sam rapporter feri. Ai mir penav rapporter, che feri skirin pamende nairom, o ciacimo trobunas, kana skirinasta e penas o ciacimo, vi följer inte strukturen sarvunkamenta, atunci vi faller bort.
7: Okay. No, Marcella, kate vungi keres, na?
3: Jo? Si ame kasave projekter ka eterne che a ben kate. Ai vorbin so kamlonte keren framtids plan so sileta i okay. Mikrav kate vundi. Mm-hmm. Zumaven vivon. Sa same vek projekt ka i utbildningar birin after dav.
7: Wow.
3: No som at bli nagel tekno.
8: Kana di kape more vundi. More vundi ci si kava sto.
3: Na, na la.
8: Ai kava di kava ci si kava. Wow, Marcella, cosa udas kadala?
3: Me sasame ik projekto so bušolas rettigheter med stil.
8: Just det, tu me kerde ik mode show, Romani Gardens, na?
3: Jo.
8: Čače.
3: Ta samas tunera me vi ando Malm, Stockholm, ta kanaka vla vi je gnevo. Vi šavora sasme.
8: Čačes, otro bustava pekodo. No te kerde mas mode show, sas, so penestenge, sar te piren, so te kerente asan, vai te, sas,
5: Du måste asan varför det är stone face så pendenas.
8: Men pendenas är kamel och manus.
5: Okej. Men kan det maska det första?
8: Oj, oj, oj.
5: Nu, Marcella, kan man haft det på köftet här. Så kan det spetsi bucite, kan det typ så här spice upp det väldigt mycket roligt. Särker den. För det är ju så lätt att köra det att man... att man håller sig till sin lilla fyrkant. Så är det inte väldigt mycket roligt. Vet du, Rakem Ari var det så, så tycker det mig sig gå.
3: No, jo, så är det så penis att kan jag jobba lite med mänskliga rättigheter, människa prava,
5: mm-hmm.
3: kan bli dukadjosna. Yeah. Det är det de magindo att vi har sara samare kultura, så si musika, amare gada, så yeah. kamas amerom, så yeah. amenge si viktigt var det så. Det är säkert av vi kulturella arrangemang.
5: Vart
3: då?
5: Där är det kan du chassa sådan.
3: Jo, så som är projektet som borslas rättigheter med stil. Så som är...
5: Där säger jag lasko då. Så ska responsa din att du med manuska när det går då?
3: Misto, faktiskt. Vi romane tjeja så sas med så länge misto vi diklevo i kultura så pirava sas men vi åt teatro faktiskt sas jag
6: så ska teatro
3: så borsulas oförgömlig historia ameo kade organisatia så sam smaj budgene så producera kerda mig teatro som turnera kerda sando Malmo med vi ando Göteborg Stockholm ai kote sikadam i romani kultura så si amenge så vio antisiganismen si ande amari historia ke butivar o manush ci patiane amenge manusha ho so ja same perdal ai ande kodo rakas i losh ande kodo si so penes tu ho so starame
6: Nu tackar Annika Vilam till min favorit Elna, allt samma favorit Elna. Dilemma lådan, sikat kajk låda, kaj si pushimata ande. Så cerda vavrik pushimo, karen tute, taj lasa avri jek. Dilemma si kodo, žanem žani so je dilemma, ale kodo je kanasane nek pari situacija, taj trubuste mentosto avri.
5: Sarte mem tolpe o manush.
6: Så slakatka. Mare silvriga dilemma låda. Vet du med sann?
3: Ja.
6: Det känns att du buchar kina så buchar zeltu sa chi kollegianka kerdas på sjukan med alla kena svalian di buchi. Ta chi bil tavel. Ta kado penen tu kavra kollegora vacho chefo. Ta hirtelen di kesla på sociala medier ke voi resa il piravel pe ando foro ande tema so pene so kere.
5: Nada svali.
3: So pende mas. Kerde mas la ke eksemo voi te la jalpe.
6: Sar.
3: Skrindemos, hej, tjusannas du nasvali. Men okej, kan fajma trobujas tu varis över, men det tog indo ke fajma trobusas adjesadis andibutit aves, men okej, fajn.
5: Men ci tromande mas te penavla ke varis o?
6: Nej, men ci penavavris o ke demas romale. Ta inke ik pushimos ima karintiote. Te kamel vari konavri kote te buchazil, ke cave bavim sasar žuvlane organizacija, te ke cave manušenke čači matun savat mudevisnik, teatura, uružni bajura keres. Men tip, kodo so tu keres, sosko tipso si tu lenge, te šaj kez din?
3: Mange si o tipso žan škola, ke deltume kunskap, so či bil konik te leltumendar. Aj te kamente... startaling kasavi organisatsia sako jeg biril. Men mai viktigaste faktis shan skola. Bud deltu me ando trajo ke omanus cigindil kanater noi men kadosi me vi anda mare stat gartorjon ke site jas gymnasiet te kameste keres butja mende. Det är ett krav. Ai mirsi kodo krav si anda kodo ke kamafte shan
6: Vi kodo kamis, kodo če anduhon, kana so keres, ande kada manušengi čači ma atonca, taj, te kome tiri ofta, na?
3: Io.
5: No, na istu ke Marcella, ke meklama tavav katete di kavsar keres buči, taj, wow, debut buči keres.
8: Na istu, vitu, kaj avilan, amende.
5: Evo. Taj, čekolača delaše sas.
8: Počo sa s timo bahtalo drom.
5: Na istu, ke devle sa.
8: Devle sa.
5: Tu
4: Duvarsundan på ett poddversion kattar Avas Becheri Bucci i ett program och kattar och UR som redan produceras av Umami Produktion.
0: Och vi fortsätter med program på tyska.
9: Das ist kleine Märchen von Utbildningsradion. Manchmal will man Dinge tun, die man sich eigentlich nicht so richtig traut. Zumindest nicht ohne einen Erwachsenen an der Hand. So ging es dem kleinen Hund. Jetzt hörst du die Geschichte »Wer traut sich?« geschrieben und illustriert von Stina Wischern. Erzählt von mir, Ella Schadner. Kein Kita-Tag, kein Arbeitstag, ein freier Tag. Komm, wir gehen raus, ruft kleiner Hund den Großen zu.
10: Nee, wir müssen noch arbeiten und am Computer sitzen und neue Jeans einkaufen, antwortet großer Hund.
9: Du darfst einen Ausflug machen mit Knatzi und Schweini und Flausch, sagt der Schweinebär.
10: Ach Mann, so langweilige Erwachsene.
11: Aber ihr habt es doch gesagt. Ihr wolltet frei haben und den ganzen Tag nicht arbeiten,
9: sagt kleiner Hund. Aber auf einen Ausflug mit Knatzi und Schweini und so, das ist keine schlechte Sache. Das klingt gut. Kleiner Hund will das. Und kleiner Hund will sich trauen. Sich auf so einen Ausflug trauen. Ohne die Großen. So, jetzt geht's los.
11: Tschüss, bis später.
9: Sie kriegen den Bus gerade so. Angekommen. Jetzt steigen alle aus dem Bus. Nur den Schnulli haben sie vergessen. Macht nichts. Geht der Ausflug jetzt los? Zuerst wollen wir ein Stück laufen, sagt großer Bär. Kleiner Hund will auf den Arm. Aber er traut sich nicht, die Großen zu fragen. Schweini und Knatzi laufen und laufen und fragen und forschen und finden. Das ist ein richtig doofer Ausflug. Was, wenn ein kleiner Hund aufs Klo muss und sich nicht traut, die Tür abzuschließen? Oder wenn es keine Klos im Ausflugwald gibt? Und was, wenn sie sich verlieren? Wenn er allein nach Hause finden muss? Und wenn sie nur ekliges Picknick dabei haben? Jetzt will er nicht mehr. Will keinen Ausflug mehr machen. Will nur weinen und allein sein. Hinter dem großen Stein. Großer Bär kommt.
11: Ich kann nicht mehr, sagt jetzt kleiner Hund zum großen Bären.
9: Aber wir sind doch schon da, antwortet der Bär.
11: Ich kann trotzdem nicht mehr,
9: sagt kleiner Hund und weint, weil großer Hund nicht dabei ist und weil Schweini und Knatzi so viel Spaß haben.
11: Und keine Angst vor gar nichts. Schau mal, jetzt klettern sie auch noch super hoch.
10: Kleiner Hund, komm doch spielen,
9: rufen Schweini und Knatzi von oben, von dem harten Felsen.
11: Nein, ich will nicht,
9: antwortet kleiner Hund
11: Ich passe lieber auf Flausch auf.
9: Flausch ist so klein und kann fast gar nichts. Nicht sprechen und nicht klettern. Nur wackelig laufen und hier und da mal hinfallen.
10: Du musst keine Angst haben, kleines Flausch, sagt kleiner Hund. Ich tröste dich, wenn du dich von der Ameise fürchtest.
9: Aber Flausch hat keine Angst. Kleines Flausch nimmt die Ameise und schluckt sie runter. Na sowas. Kleiner Hund streichelt und tröstet Flausch trotzdem, obwohl Flausch gar nicht weint. Das tut gut. Kekse und Saft auf der Picknickdecke. Und großer Bär sagt, dass kleiner Hund richtig gut auf Flausch aufpassen kann. Jetzt sind die Kekse alle. Schweini und Knatzi haben ganz viel Spaß.
11: Könnt ihr ein bisschen weiter unten spielen, bitte? Fragt kleiner Hund.
9: Das machen Knatzi und Schweini. Der Fels ist gar nicht so hart. Sie spielen Eichhörnchen auf einem Berg. Kleiner Hund bewacht das Nest und die anderen holen Essen.
11: So ein tolles Spiel! So ein schönes Eichhörnchennest! Jetzt macht es Spaß! So viel Spaß!
9: Aber jetzt kommt großer Hund.
12: Hallo Kleiner, jetzt müssen wir nach Hause gehen, sagt großer Hund.
11: Ich will nicht nach Hause. Du kannst nach Hause gehen und am Computer sitzen und putzen in deiner hässlichen neuen Hose, sagt kleiner Hund zum großen Hund.
12: Doch, doch, doch. Komm jetzt, wir müssen nach Hause, sagt großer Hund.
11: Dann hol mich doch, wenn du dich traust,
9: ruft kleiner Hund und klettert immer höher.
12: Ich kann nicht. Ich habe eine ganz neue Hose, eine ganz enge Jeans, antwortet großer Hund.
11: Ha, das sagst du nur, weil du dich nicht traust, so hoch zu klettern,
9: antwortet kleiner Hund.
12: Bitte komm runter, sagt großer Hund.
11: Wenn du mich und Knatzi und Schweini morgen wieder zum Kletterberg mitnimmst, dann komm ich runter,
9: antwortet kleiner Hund.
12: Okay,
9: antwortet großer Hund. Ende. Geschrieben und illustriert von Stina Vischirn. Ins Deutsche übersetzt von Anna Höllmander-Plevke. Sounddesign Joakim Löfgren. Produzentinnen Sandra Gerlea und Emma Janke. Gelesen von Ella Schadner. Das ist eine Version für Utbildningsradion. Produziert von Bang Stories.
13: Den selektiva friska glömskan är bra.
14: Det var skönt att höra.
15: Ja. Det är så att annars skulle vi kanske överväldigas av alla negativa saker vi varit med om.
14: Det här är Studio 65.
15: Är det inte så att vi idag har en nostalgitid?
14: Allt om livet efter 65.
16: Det är väldigt svårt att bryta igenom med riktig kunskap eftersom det är mycket lättare och roligare att titta på videobilder som är fejkade.
13: Studio 65 finns både som podd och tv-program. Allt hittar du på UR Play.
17: Es que no te salían pelos en los huevos y tus amigos se reían de ti.
18: Har du sett Skam?
19: Hat deine Mama nicht genug mit dir gekuschelt?
18: Kanske inte på tyska och spanska.
20: Je me dégrogerai grand grandeurgeriserai lorsque tous les gros gras grand grandeurges seront dégrogerai grand grandeurgerie.
18: Eller franska. Det kan du göra på UR Play. På UR Play hittar du dessutom dokumentärer, nyheter, kortfilmer och sagor på en mängd olika språk. Många av serierna har dessutom tillhörande lärarhandledning och arbetsblad till eleverna. Med det kan du enkelt följa upp och fördjupa lärandet. Lär dig språk på UR Play.
0: UR:s språktimme är tillbaka om en vecka. Samma tid, samma kanal. Men vill du inte vänta till dess, gå in på UR Play. Här hittar du radio- och tv-program på olika språk, kortfilmer, nyheter, dokumentärer, drama och mycket annat. Hej så länge.
1: Vuorossa uutiset. Drooni on pudonnut järveen Itä-Latviassa, kertoo maan poliisi. Poliisi sai asukkailta silminnäkijähavainnon lauantai-aamuna noin 8:00. Tapauksesta uutisoivat useat latvialaismediat. Poliisin mukaan drooni räjähti osuessaan veteen ja paikalta on löytynyt mahdollisia droonin jäänteitä. Tapahtumassa ei loukkaantunut kukaan. Uganda on vahvistanut 3 uutta Ebola-tapausta ja vahvistettujen tapausten määrä on nyt 5. Uusista tartunnoista on raportoitu kuljettajalla, joka kuljetti maan ensimmäistä varmistettua tapausta, terveydenhuollon työntekijällä, joka altistui hoitaessaan samaa henkilöä, sekä kongolaisella naisella. Kongon demokraattisessa tasavallassa epäiltyjä tartuntoja on raportoitu noin 750 ja epäiltyjä kuolemia yli 170. Maailman terveysjärjestö nosti eilen Ebolan kansanterveysriskin Kongossa korkeasta erittäin korkeaksi. Jos Tidö-puolueet muodostavat hallituksen, ruotsidemokraattien puoluejohtajan Jimmy Åkessonin mukaan puolueen pitäisi saada lähes 1/2 ministerin salkuista, hän kertoo Ekutin lauantai-haastattelussa. Puolue tavoittelee muun muassa 3/4 raskaimmasta ministerin salkusta sekä migraatioministerin paikkaa. Åkessonin mukaan ministeripaikkojen määrän pitäisi vastata puolueen vaalitulosta. Nykyisten mielipidemittausten perusteella se tarkoittaisi hieman alle 1/2 ministerin salkuista. Suomalaiselle elokuvaohjaajalle Aki Kaurismäelle on myönnetty Ranskan taiteen ja kirjallisuuden ritarikunnan komentajan arvon kunniamerkki, kertoo Yle. Palkinto myönnetään henkilöille merkittävistä ansiosta taiteen ja kirjallisuuden edistämisessä. Kaurismäki sai kunniamerkin koko tuotannostaan. Kunniamerkin luovutti Ranskan Suomen suurlähettiläs Raja Rabia Helsingissä Ranskan instituutissa järjestetyssä tilaisuudessa. Ja lopuksi urheilua. Yhdysvallat vaatii, että Kongon demokraattisen tasavallan jalkapallomaajoukkue eristäytyy Ebola-epidemian takia 3 viikoksi ennen saapumistaan Yhdysvalloissa pelattavaan MM-otteluun. Ja jääkiekon MM-kisojen eilisissä otteluissa Suomi voitti Iso-Britannian lukemin 4-0 ja Ruotsi kaatoi Italian lukemin 3-0. Ja siinä oli Sveriges Radiofinskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.
21: No Tilda, miksi sä oot suomalainen?
22: Koska mun äiti näki mun isän baareissa ja sit ajatteli, that's some real Finnish blood I want. Sen takia mä oon suomalainen.
23: Moi, mä oon Tilda, mä oon ruotsin suomalainen.
24: Moi, mä oon Peppi ja mä muutin Tukholmaan 2,5 vuotta sitten.
25: Mä oon Lia ja mä muutin Ruotsiin yli 8 vuotta sitten.
23: Ja tänään puhutaan ruotsalaisesta ja suomalaisesta musiikista. Aloitetaan. Kuunteletteko te enemmän ruotsia tai suomalaista musiikkia?
25: No mä en siis kuuntele kumpaakaan näitä supaa. Pakko sanoa. Niin kuin kenttiä kuuntelee, se on grania vähän sellaista ruotsasta. Mutta en mä niin kuin mitään muuta. En mä ruotsasta poppia tyyliin oikein kuunnella. Enkä suomalaista kuuntele niin lähes mitään. Pakko sanoa.
24: Mulle tulee ehkä vähän aikakauset tai silloin, milloin mä kuuntelen mun suomalaista musiikkia. En mä ikinä ole kuunnellut ruotsalaista musiikkia, koska musta on se jotenkin tosi vaikeaa löytää. Jaha. Niin se on semmoista niinku hyvää musiikkia, koska en mä kuuntelikin radioa, kun ei meillä ole autoa täällä Ruotsissa. Niin. Mutta suomalaista musiikkia, I love that. Välillä se on mun guilty pleasure kuunnella jotain suomalaista musiikkia, jota mä kuuntelin mun lapsuudessa.
23: Niin, se on nostalgiaa.
24: Mm-hmm.
23: Niin mä kuuntelen enemmän ruotsia musiikkia. Siis niin kuin sä sanoit, Kent, Ebba Grön.
25: Of course.
23: Joo, of course. Mä kuuntelen paljon Veronica Maggio, semmoisia aika paljon. Ja sitten myös lukion aikana se oli niinku the top party laulut, Veronica Maggio. Jag kommer tai 17 år, ne oli niinku top party songs. Ja sitten ne suomalaiset, tai siis suomalaista musiikkia mä kuuntelen eniten, kun mä oon vähän niinku, tunnen nostalgiaa. Niinku childhood songs, puuttua palaneen.
24: Siis noista party songs tuli mieleen, kun meillä on yleensä niinku englantilaisia biisejä, mutta siis mä tekisin mitä vaan, että mä pääsisin johonkin suomalaisiin bileisiin kuuntelemaan jotain kunnon suomalaista musiikkia siellä. Siis, kun mä näen jotain ruotsalaisia niin kunnon dancing it out to ruotsalaisia musiikkia, mä oon silleen, that could be me suomalaisen musiikin kanssa. Siis se olisi niin cool, kun joku leviksi trepeesi, niin sabotaas. Siis mä oon osannut sen rapin tyyliä sen year 2018.
23: Niin. Joo, jos ne olis pelannut puuttuva palanen tai bumka, niin mä olisin, I would go crazy. Bum bumka. Ja se, tai se cha cha cha. Siis, mut mun kaverit, ne rakasti sen laulun niin paljon, että joka on niinku party, ne laittaa sen päälle. Ei kukaan ymmärtänyt mitään, ei kukaan voi laulaa, mutta kaikki osaa se cha cha cha cha cha cha
24: siis,
23: cha.
24: Meidän mun peruskouluopettajilla oli semmonen perinne, että ne aina laulaa ysiluokkalaisille, kun ne lähtee tai ne valmistuu peruskoulusta. Ja siis yleensä se on ollut semmoinen yksi sama laulu, jossa lauletaan niin kuin silleen hyvästi, että niin kuin pitäkää hyvää matkaa. Meille ne laulut cha-cha-cha. Ja niillä oli semmoiset hitsiin, ne on vihreät hihat, jotka ne laittaa käteen. Ja sitten ne velkutteli täällä. Mä olin silleen, mitä? Kello on 9 aamulla. Siis mä olin ihan niin kuin 40 asteen kuumessa. Mä olin vetänyt jotain buranaa, mennyt sinne sille ottaa mun todistuksen. Mä olin tälleen, ja sitten ne rupeaa laulaa cha-cha-cha. Mä olin silleen, mitä?
23: Oh my god. Joo, se teksti on vähän, mitä ne laulaa? Niin kuin cha-cha-cha. Kaksi kättä hississä, sanakin.
25: Pitää kaksi kättä kiinni juomista.
23: Oletteko se kuullut se kaksi kättä hississä, se laulu?
25: Joo, unfortunately.
23: Me laulettiin sitä Nians avslutning.
25: Se on eniten niin kuin suomen-ruotsalainen koulujuttu ikinä.
23: Turvallisin paikka hississä. Ai mitä hävisi siitä?
25: Peppi, sä et tohon, Peppi, et tohon kuulla tätä kappaa.
24: Okei, en sitten ehkä kuuntele tätä.
23: Niin, tai sitten se, mikä sen laulun nimi on? Kun ne laulaa, että äiti, älä pelkä, kyllä minä itsestä. Oottaako sä kuulla sen? Yeah.
24: Joo, oota. Mikä hitsi sen nimi on?
23: Siis oli mun childhood-laulu. Me laulettiin se aina musiikkitunnilla.
24: Siis se soi aina radiosta pienempänä. Niin. Ja sama Kisun kolmas pyörä.
23: Niin.
24: Siis oh my god, se oli tyli mun lempparibiisi lapsena. Mä katoin tälle autosta ikkunaa ulos. Mä sanoin, ah. Jep.
23: Yeah. Tai mulla on myös niinku svaja minne, että mun vaari kuunteli se suo pursukukki. Etteikö kuulu? What? Oh my god. Siis mun vaari kuunteli tosi paljon niinku suomalaista laulua. Obviously, koska se oli suomalainen, mutta niinku, että se on mulle niin nostalgiaa.
25: Joo.
23: No onko joku biisi, joka saa sinut tuntemaan itsesi tosi suomalaiseksi?
25: Ievan polkka.
23: Niin.
25: That's tai the shit, kyllä.
23: Olen suomalainen, se laulu.
24: Mm.
23: Tai Pohjois-Karjala.
24: Mä olin enemmän pienempänä niin kuin semmoinen pop-musiikin kuuntelija. Mä kuuntelin Robinia, totta kai.
23: Joo.
24: Cheekkiä.
23: Joo. Siis
24: mä olin, joo, siis oh, se räppi. Mut siis, en tiedä.
23: Siis jos mä olisin laittanut se olen suomalainen päin, kun mä mun kaveritten kanssa, niin olisi tietenkin sanonut, oh, tyys sua finsk, tää on niin suomalaista. Mut niinku, se laulun nimi on base, siis literally olen suomalainen, niin tunnen aina aika suomalaiselta, kun mä kuuntelen sitä.
25: No kai se mäskyttää sen niinku tosi stereotyyppis, niinku euroviisubiisit ja mitä näkään. Juuri niinku cha-cha-cha kai.
24: Mä vihaan euroviisuja.
25: Kyllä, se, kyllä ymmärrän miksi, mutta kyllä se tuntuu vähän sellainen niin kuin patriotismi, kun kuulee niin kuin cha-cha-cha radiossa.
24: Kyllä mulla, varsinkin silloin, kun Kääri oli siellä, niin kyllä mä olin silleen, oh my god, Suomi saattaa voittaa Euroviisut. Niin. Sitten me hävittiin Ruotsille ja mulle, mä en ole ikinä vihannut Ruotsia yhtä paljon. Mutta siis mä en ole ikinä jotenkin päässyt siihen Euroviisu- ja UMK-juttuun mukaan. Ja sitten mun kaverit on aina, että meillä on tämmöinen UMK-katsomo, jos me syödään kaikki hyviä herkkoja, katsotaan yhdessä ja äänestetään. Mä olin silleen,
23: niin.
24: Okei. Okay.
25: Tuntuu sanoa, että tämä niinku Melodifestival on isompi juttu täällä kuin UMK Suomessa.
24: Saattaa olla.
25: Kun täällähän se on niinku ihan giganttinen juttu.
23: Niin. Muistan, kun mä olin pieni, se oli niinku the best thing you could watch. Et se oli, kun se oli, me sanottiin, tai kotona, me sanottiin Melodifestivalen säsong.
25: Joo.
23: Oh my god. Se oli siis, mä tiedän melkein kaikki. Ei siis Melodifestivalenista. Just saying, I'm like a pro. I'm a nerd.
24: Right. Right.
23: Yes, right. Niin, mut lauluja. Voinko mä taas sanoa Oi maamme Suomi?
24: No onhan se semmonen essential.
23: Niin. Tuntuu aika suomalaiselta se laulu.
25: Kyllä. Mulla onkin Halo Helsinki, mutta se on kyllä enemmän niinku nostalgiaa kuin mitään muuta.
24: Finlandia-hymni. Eihän siinä kyllä, en mä tiedä, onko siinä sanoi.
25: Kiitos, se ei ole kirosana. Banger.
23: Yes. Yep.
24: Sanni oli ihan sikka hyvä. Siis prinsessoja ja astronautteja. Mm-hmm. Banger. Sitten, mitäkään muista? No en mä nyt viitti tasarkaan laulaa.
23: Miten suomalainen musiikki eroaa ruotsalaisesta? Onko siinä esimerkiksi erilainen tunne? Siis mä löysin oikeastaan yhden artikkelin siitä, että se sanoo, se artikkeli kertoo eniten ruotsin suomalaisesta musiikista ja ruotsalaisesta musiikista, mutta se myös kertoo, että ruotsalaista musiikki on aika niin kuin international ja että se saa myös aika paljon inspiraatio international ja niin kuin
25: kyllä.
23: Amerikkalaiset siis musiikista, mutta että suomalaiset musiikki on eniten niin kuin kulttuurelta, niin kuin että se joka kirjoitti tämän artikkelin, että se sanoo itse, että se niin kuin että det är mer kulturellt kopplat, se sanoo. Ja mä voin siis melkein ymmärtää mitä se meinaa, mutta meillä on siis Suomessahan on myös tosi paljon pop ja se ei ole ihan niin kuin tosi kulturellt. Mä voin kyllä ymmärtää, että jos sä kysyt ehkä jo ruotsalaiselta ihmisiltä, niin kuin, mitä suomalaista musiikkia on, niin ehkä ne olisi sanonut, että joo, on se aika kulturell musiik, bla bla bla, että se on aika suomalaisessa, että sillä on niin kuin aika oma tyylinen.
25: Joo. Mun mielestä ainakin niin kuin sellainen ruotsalainen musiikki ja ruotsalainen musiikki, niin kuin branssi, sehän on niin kuin niin iso ja niin kansainvälinen niin kuin tyyli, kaikki niin kuin moderni poppi niin kuin Amerikasta ja sillähän sehän on niin kuin pohjassa on se niin kuin ruotsalaista poppia ja täältä on niin. Tämä niin kuin streaming genre on tullut täältä alusta. Ja täällä ehkä se on niin kuin paikallista enää tyyli.
24: Ja Ruotsista on myös tosi paljon tullut eri artisteja niin kuin more globally tunnetuksi kuin sit Suomesta. En tiedä tyyli yhtäkään artistia, joka olisi silleen esimerkiksi Sara Larsson tai nää.
25: Kaikan on lähin juttu viime vuosina.
24: Kai. Nekin on ruotsalaisia.
25: Niin.
23: Se on ehkä sitä, mitä se meinaa, että niinku ruotsalaista musiikkia on niinku vähän enemmän global. Sara Larsson ja ABBA ja semmoisia. Ja sitten suomalaista musiikkia, niin se on niinku vaan Suomessa. Ymmärrättekö sitä? Jep.
24: Ja myös tosi useasti ei-ruotsalaiset artistit, jos esimerkiksi Amerikasta, niin ne tulee Ruotsiin äänittää tai kirjoittaa musiikkia. Esimerkiksi Taylor Swift tuli sitten Back in the Days, One Direction. Jep. Mutta en mä ikin kuullut, että kukaan menisi Suomeen silleen, menen Suomeen äänittämään mun uuden albumin, koska ne on niin amazing.
23: Niin. Joo, mä luulen, että Ruotsi on aika tunnettu niin kuin hyvää musiikkiproducenter.
25: On se kyllä. Meillä on tosi paljon studioita täällähän niin kuin Tukholmassakin.
23: Niin.
25: Ihan sikon hyviä.
23: Ja monet niin kuin tosi tunnettu laulut on myös niin kuin the special thanks to, ja sitten on joku ruotsalainen musiikkiluotskriivari. Niin kuin.
25: Mun iso refleksi on, että mun signatyyri on yhden studion seinässä, samassa seinässä kuin Dolly Style. Tällä Just Saying.
24: Damn.
23: Okay, period.
25: Ei mikään suomalainen kyllä siellä ollut, mutta Norteliassa. Niin.
23: Wow.
25: Mun mielestä myöskin se on sellainen, että suomalainen musiikki on yleensä suomeksi.
23: Niin.
25: Ja täällähän se on lähes aina niin kuin englanniksi. Se oli Sara Larsson.
23: Niin.
25: Ja ABBA ja mitä tietenkään.
24: Jep, se on vähän niin kuin suomalaiset tekee musiikkia suomalaisia varten.
23: Joo, ja tai suomeksi.
24: Jep.
23: Suomalainen musiikki on suomalaiset.
24: Jep. Tai tosi harvoin mä niin kuin kuulen suomalaisesta uudesta artistista, jotka sitten on päättänyt tekemään englanniksi musiikkia. Robin kokeili sitä jossain vaiheessa, mutta ei se ikinä mennyt yhtä isoksi.
23: It was not a hit.
24: No. Sorry, baby. Mutta Puuton vapalainen. Always in my heart. Kyllä se oli, oliko se Alan Walkerin kanssa, se oli kiertueella?
23: En tiedä. Mä en edes tiennyt, että se on jos koskaan ollut.
24: Kiertue.
23: What?
24: Mutta niin, että kyllä se niinku huomaa, miten suomalaiset, ne ei ehkä lähde tekemään musiikkia silleen. Tai en tiedä, en voi sanoa, mutta ne useasti tekee vaan suomalaista musiikkia, että ne ei yritä tehdä sitä kellekään muulle kuin suomalaisille.
23: Niin, se target audience on suomalaisilla.
25: Onhan se kai vähän tämä niinku kontrasiona se Kent juuri, kun sehän on niin järkyn niinku tunnettu, mutta sehän on vaan ruotsiksi. Mun kai se on niinku isossa osassa, niin se on lähes aina niinku englantilaista poppia, mitä täältä päin tulee.
24: En ole kyllä kuullut yhtäkään Kentin biisiä.
23: Mä luulen, että yksi niistä on suomalainen.
25: Joo.
23: Onko se
25: ruotsin suomalainen on kyllä?
23: Joo. Mä katsoin joku dokumentaari niistä ja sit mä näin sen sukunimen. Mä oon niinku
24: En tiedä, miten Ruotsissa on, mutta Suomessa on ainakin musiikki on sellainen, ehkä nuorille ne ajattelee, että se on jotenkin semmoinen helppo tapa päästä julkisuuteen. Tai että esim. Munkin pikkukaupungissa niin joka toinen teinipoika on joskus kokeillut iCloud-räppiä, uraa ja tälleen. Siis oli yhdet, shout out teille, I guess, mutta siis yhdet tämmöiset nuorta poikaa mun ikäisiä ja ne teki siis biisin ja ne sitten julkaisi sen ja sitten ne meni niin kuin laulosta ihan ympäriinsä, oli jotain semmosia tapahtumia ja sitten meni sinne laulaa niitä. Mm. Ja oli oikeasti ihan hyvä biisi.
23: Oikeesti?
24: En haluaisi myöntää, mutta siis oli oikeasti ihan hyvä biisi.
23: Okay.
24: Mutta sitten ne poisti sen Spotifysta, koska ne oli silleen, ah, oh, we've gotten too famous.
23: Oikeesti?
24: No en tiedä, en ole kuullut niistä, mutta siis se myös mun luokalla oli kerran yksi semmoinen, joka teki biisejä, ja sitten se laulu siis ihan pienestä asti, se laulu meidän koulun eventeissä ja tälleen. Siellä oli yksi ihan hyvä biisi, jota mä vaan välillä lauloin mukana tälleen. Löytyy varmaan vieläkin YouTubesta.
23: Niin.
24: Mutta siis tosi moni nuori, varsinkin poika, niin ne on joskus kokeillut räppiuraa, en tiedä.
23: Jep.
24: Ei siitä varmaan ikinä tule mitään. Joo. Toivottavasti tulee, olisihan se aika coolia sanoa, että joo, mä räppäsin mun koulun eventeissä ja sitten musta tuli iso. Mutta joo, en tiedä, onko Ruotsissa samalla tavalla.
25: No, mä näen se niinku
23: I don't know.
25: No en mä tiedä niinku Suomessa vertailua niinku yhtään, mutta mähän on ollut aika paljon tässä niinku paikallisessa niinku music scene tuolla tää tukolmassa niinku nuorisobändejä. Mä en tiedä,

0: tekee musiikkia ja myös suomeksi. Että sekin mä ajattelin myös, että niin kuin, jos kaikki tuntee joku pojat, jotka on niin kuin, tehnyt musiikkia, ja sitten mä niin kuin, ajattelin häntä, että joo, mä muistan, että mä löysin hänet SoundCloudissa ja mä kuuntelin hänen musiikkia, ja mä niin kuin, okay, fire, I guess. Sitten tuli kerran myös meidän koulu, ja sillä oli pikku niin kuin, uppträdande, mä muistan myös. Niin.
1: No mä löysin vähän ehkä samaan teemaan, mutta löysin Hesarilta tässä artikkelin, että Ruotsin ja Suomen musiikkivaikuttajilla suosikkikappaleita yhdistää yksi asia. Kotimaista ei suosita. Eli niin kuin tyyli, kukaan ei tykkää suomalaisesta musiikista Suomessa ja kukaan ei tykkää ruotsalaisesta musiikista Ruotsissa.
2: Mm-hmm.
1: Tyyli. Eihän se ole.
2: Se saattaa ehkä johtuu siitä, että niinku iän kanssa musiikkimaku muuttuu. Tai mä huomasin kyllä, että sitten kun mä menin yli yläasteelle, niin mä aloin kuuntelemaan enemmän niinku englanninkielistä musiikkia. Ihan vaan sen takia, että mä ajattelin, että se on jotenkin coolimpaa kuin suomalainen musiikki. Mutta nykyään mä oon kyllä ihan silleen ylpeä mun suomalaista musiikkimausta.
0: Joo, mäkin on sama. Siis mä kuuntelen aika paljon ruotsalaista musiikkia ja sitten kyllä suomalaista musiikkia myös. Että I'm proud. I wear it with pride. Niin. Mut mä voin myös siis ymmärtää sitä, että ruotsalaiset ei tykkää ruotsalaisesta musiikista. Ja sama juttu, että suomalaiset ei tykkää suomalaisesta musiikista.
1: Kai se on myöskin, että nämä niinku chart-topping, Grammy-winning albums, eihän ne tuli ikinä ole niinku Suomessa tai Ruotsista. Ja näillä se on ne, jotka on niinku
0: paitsi Abba.
1: Tietysti, of course.
0: Mutta ne edes laulaa ruotsiksi. Niillä on niinku jo laulut tietenkin ruotsiksi, mutta niinku niiden Grammy Award winning, niinku ne on aina englanniksi.
2: Niin.
1: Dancing Queen.
2: Saattaa myös ehkä johtua, tiedätkö, kun kuulee omalla kielellä jonkun biisin, just vaikka jonkun räppibiisin, niin kun tietää, niin kun ymmärtää sen, mitä siitä sanotaan, niin se on tosi paljon kringempää kuin niin. Sit se, että sä kuuntelet sen englanniksi tai jollain muulla kielellä.
0: Niin.
1: Ehkä se on sillä, että ihmiset on tottunut niin kuin englantiin niin kuin puolessa jutuissa tai mitä ne näkee tästä tatoa kuulla musiikkia.
2: Eli tänään me ollaan puhuttu meidän omista lempparibiiseistä, suomalaisista ja ruotsalaisista. Ja sitten, että onko niissä jotain eroavaisuuksia. Ja sitten myös käytiin yksi tämmöinen artikkeli läpi, jossa vähän mietittiin sitä, että miksi suomalaiset ei tykkää suomalaisesta musiikista ja ruotsalaiset ei tykkää ruotsalaisesta musiikista. Kiitos Liia.
1: Kiitos Tilda.
0: Kiitos Peppi.